0: 消耗炮の方は物気の殻。しかし、ワンウェイユエン発見して交戦し、一人射殺し、あとは逃げました。
1: 小島君、君の責任はない。敵を捕らえられなかったが、共産党と国民党に大きな打撃を与えた。上海の治安にも大きな効果がある。
0: ありがたきお言葉。
1: すべての疑わしき場所と怪しい奴を捜索しろ。
0: 大佐、疎開に再度行きますか。
1: しばらくはいい。帝国が奴らに開戦するのはまだだ。ジョセフがかくまっているのもある。行っても何も見つからない。

0: 想到了什么？皇军有赏，嗯、
1: 啊，是，
0: 回去好好休息吧。
2: 大佐閣下，あのゴミをそのままに。
3: なぜダメなんだ。ゴミにも利用価値がある。君は見たか。リリンは諦めてついてきてるんだ。生きていれば、ワンウェイウェンラは必ず殺しに来る。それこそ機械じゃないか。
2: もしワンウェイウェンが殺しに来れば、逃げられません。
3: 殺させればいいさ。奴は餌に過ぎないからな。うん。準備はできてるか。
2: はい。リリンの周りには我らの兵が。怪しい者がいればすぐ発見できます。
3: よくやった。

0: 小岛君，你在等我？对，我想请小岛君喝茶。
1: 喝茶？对。对不起，我没有时间。
2: 대사각각
3: 아니
2: 대사
3: 코지마군 뭔가 있었다
2: 문 앞에 리린을 봤다
3: 오 내가 읽었다 どうした?
2: 어디가 変でした 그는 나에게 오차를
3: 誘った? おかしいな 二人のスパイの死を何か知っているな。誰かがそう言わせているのでは。誰なんだ。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 大佐閣下、我々の警備隊が襲撃されました。
1: 誰がやった？
0: 合計で2人、そのうちの1人はあのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン、クソ。
2: 大佐閣下、すぐに確認しに行きます。

0: 李总可以进去了。哎，大佐阁下，进来。大佐阁下，李林，
1: 找我什么事？
0: 是这样的，大佐阁下，本人在您的庇护下，没病没灾，所以本人想请您赏光一起吃个便饭。你的心情我能理解。
2: 不过我公务繁忙，实在是不方便，下次有机会吧。好，那您忙，我先走了。嗯。大佐阁下，どうした？電話によると、ワンウェンイエンが襲撃し、東部隊、哨戒、それらが襲われました。バカ。
3: ワンウェンイエンはうさばらしだ。奴は我らを殺すまではやり続けるぞ。
2: 大佐、それではどうすれば。
3: 李林、ワンウェンイエンにそそのかされたな。誰か。
2: 大佐、
3: 李林をここに呼べ。

0: 小島を呼んでこい。
1: はい。おえ、お待ちください。
2: 小島さん、大佐が引き返すと。
1: 行くぞ。
3: 大佐、なぜ追わないのです？
0: おかしい。もう追うな。
4: 林海長、自己人。
1: 大佐、怎么回事？
5: 大佐被王文渊袭击了，不过他们已经被我们击退了，他还受了重伤。
1: 真的？
0: 引け。

0: 我们走吧。老地方是回不去了，李林肯定会告密的。看来咱们得去麻烦一下丁三爷了。走，走。报告。
1: はいで。大佐閣下、敵の隠れた場所が分かりました。血痕を発見しました。 敵の逃走経路の途中に血痕がありました。はい。大佐閣下、今回の襲撃はワンウェンウェンの計画したものです。奴の目的はあなたを殺すことです。リリー、你有什么要说吗？
2: 是王文渊，王文渊让我这么干的。放开！你还知道什么？我知道他在哪，我带您去找他。太君，您不要杀我。
3: 太子阁下，どうか私にワンウェンウェンを任せてください。哼，もう遅い。
4: 王队长，接下来我们应该怎么办？先杀小岛，再想办法杀吉野。一个受伤的王文渊，对日本人来说，值得信任。好，走，找李林。
5: 王先生。

0: 你又叫我干什么？
1: 王文渊他找我了，
0: 在哪里？他说过什么？
1: 他让我约您单独在茶楼见面。
0: 你约我去茶楼？太
1: 君，他这次真的受伤了，这可是干掉他的大好机会。
0: 王文渊他又在耍什么花招？
2: 你马上回去，通知大佐阁下，封锁所有路口。我去会会这个王文渊。是。中佐，集合してそこを包囲しますか。
3: いらん。二人はついてくるんだ。王文渊を逃がさんようにな。しかし、馬鹿が。まさか、手負いの王文渊が恐ろしいというのか。何をもって。 武士と呼ばせるつもりだ。すみません、中佐。後ろからついてこい。ワンウェイユには悟られるな。銃声の合図で一気に襲撃だ。はい。
1: 行くぞ。大佐阁下，我们发现了王文渊。
4: 在哪儿？快带我去！老板，喝茶不？老板，来喝茶，来喝茶喽！哎，太君，那个有人让我把这个交给你。
5: 新茶了，新到的新茶。

0: 報告です。一人射殺。ワンウェイウェイは水の中です。
1: 死んだのか。
0: あれでは生存不可能です。
1: バカ！奴の死体を見つけさせろ。
0: はい。
1: 小島君、君の軍刀でとどめをさせなかった。すまなかった。
2: 请进，周会长，你来了。找我有事儿。周会长，
3: 来，先坐下。
2: 周会长。什么事儿啊？周会长，你有什么事情就直说吧。周会长，
3: 你自己看吧。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 報告です、対策課。付近3キロ前後地点の川を調べましたが何もありません。
1: 川沿いまで捜査網を広げろ。捕まえるか死体を出せ。
0: しかし死体は水中に一定期間とどまり、腐り始めてから浮かんできます。
1: ならば川辺も調べろ。死体が浮かび上がるまでだ。新聞には奴の死亡がすでに書いてある。もしもワンウェイユーがまた出てきたら、我ら大日本帝国の顔はどうなる。

0: 大佐、あなたの招集ですぐに参りました。
1: うん、松本は戦場をかけてきた。軍人の気迫が出てきたな。
0: 恐れ入ります。
1: なぜ陸軍から君を呼んできたかわかるか。
0: 多少なりとは。大佐が私を必要としたあの時のように。
1: よくわかっているな。さすがは私の部下だ。小島君、渡辺君は殉職した。さらに我が友大河教授さえも助からなかった。軍党と共産党の奴らには頭が痛い。
0: 大佐、私が悩みを解決します。
1: 君は確か望みがあったな。それについては叶えてやろう。
0: 本当ですか？
1: 嘘じゃない。でなければなぜ君をわざわざ陸軍から引っ張ってきたか。ただこれだけは言おう。機械はやる。どのようにするかは君次第だ。
0: わかりました。感謝します。期待に必ず応えます。
1: さあ座れ。飲みなさい。
0: はい。

0: 大佐。
1: 松本、彼らは憲兵隊と特攻課から選んだ精鋭たちだ。どうだね
0: 大佐、ご安心を。彼らを必ず精鋭にしてみせます。
1: よし、彼らの能力がすぐに発揮できるよう期待しよう。
0: わかりました。
2: 兄弟，我的住处在前边，真不到舍下坐坐吗？
3: 不用麻烦了，韩大哥，我还有事儿呢。
2: 我还是那句话，你是我的恩人，有什么问题，随时到金城商行找我。

0: ーか、役立たずが。未だに捕まえられないのか。
1: 大佐、敵は狡猾、完全に出し抜かれました。彼らだけの責任ではないです。
0: 中共軍と我らの敵を上海で好きにはさせない。このような敵には我らも十二分に警戒し、一寸の隙も見せるな。
1: はい。しかし大佐、敵についてですが、我らは非常に不利です。
0: だから松本君、君に頼んでいる養兵千日、用兵一時という言葉がある。今回の件で私を失望させるな。
1: 大佐ご安心を。この松本全力を尽くします。
2: 观众朋友们大家好，现在生活好了，大部分年轻人出行啊都有自己的车，可对于老年朋友来说呢，现在出个门是不是总犯愁呢？公交车好不容易挤上去了，下车又不方便，打车贵不舍得，走路远了咱们腿脚呀还累得慌。更要紧的是，普通两轮车开着心里不踏实，就怕不稳当。所以啊，咱们老年人呢还真得有一辆属于自己的方便实用的专用车。那今天呢，我们为大家推荐的这一款专门为咱们老年人设计的电动代步车，奥福康智能电动车。
3: 奥福康是根据老年人出行需要，专为咱们老年朋友设计的，四轮设计稳如泰山，行车不侧翻，电子刹车加机械手刹，双保险，安全牢牢握在手里，高硬度安全帽材质，贴心防护。

0: 君らの使命は征服だ。帝国のために全ての土地を征服する。それが君らの責務だ。国民と共産党の統治地区、あそこの土地は広大だ。君らを待っている。そこで今日からさらに過酷な訓練をする。君たち一人一人真なる武士となり、勇気を出して天皇陛下に忠誠をする。分かったか？
1: 你什么意思？码头那片一直是老子我罩着，你的狗爪子也伸得够长了。
2: 这上海滩什么时候成了一言堂了？就算是杜老大在，他也不敢说这上海滩全是他的地盘啊。
1: 你少给我装蒜，别以为你攀上日本人我就怕你。我警告你，你要是再敢伸出你的狗爪子，我剁了你。
2: 我也不是被吓大的，我等着。
3: 走。

0: 没事，韩大哥。真没事就好。对不起，你不用对我说对不起。不过要记得，在上海这个地方，到处危机四伏，一不小心就会落入陷阱。以后凡事要多动脑筋呐。我记住了，就好好休息吧。
1: 銃声の調査が済みました。笑い P
2: が死亡。誰がやったんだ。それは笑い
1: P はディンさんというものと縄張り争いをしていて、おそらくディンさんがやったかと。
2: 大佐、ディンさんを片付けますか。ディンさんを見張っておけ。もしこのディンさんが協力すれば奴を残す。しないなら時期を見て始末しろ。
1: はい。

0: 你没事吧？你怎么知道我在这儿？
1: 韩大哥之前不是说过吗？做事要多动脑筋。
2: 你是说以你的身手对付不了那两名特高科的特工？对，我也觉得很奇怪，那两个人之前我见过，并没有这么好的身手。嗯，可是突然变得好厉害。看来这次我应该亲自带队了，务必除掉小泽正义。
3: あの二人のスパイの一人は春明ジェンです。もう一人はその仲間です。確定しました。爆弾製造と劉州堂を殺したのは軍刀の者です。春明ジェン？上海に戻ったのか？どうして戻ったか調べたか？我らの者が春明ジェンの近辺を調べたところ、帰った目的は小沢少佐を殺すためでしょう。小沢？はい。
4: どう考えている？軍刀はすでに撤退。しかし我々は何も発見していない。つまり奴らは獲物を放棄したのです。彼らはもう一度小沢を槍に来ます。そこを利用するのです。

我一定会杀了小泽的。来人啊！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来

0: 你这是怎么了？没事，小伤。这还叫小伤？来人，赶紧找个大夫来！
1: 是。
2: 去什么地方了？我们去杀小泽了。
3: 我不是已经告诉你们不要去动小泽吗？韩大哥，对不起。
2: 小五已经杀了小泽。
4: シュメジャンに傷を与えました。しかし、奴の仲間が救い、そして戻ってきた挙句、小沢を殺しました。またマムユエが現れたか。すいません、大佐。私がうかつで、こんなことに。残された時間は多くない。松本君、これは私が受け持つ。よく覚えておけ。必ずシュメジャンを見つけろ。どんな手段を使っても。 でなければ我らには良からぬことが起きる。
1: はい、大佐ご安心を。全力でやります。うん。

0: こちらは憲兵隊。私です。はい。はい。はい。司令官閣下ご安心を。誰か、松本を呼べ。
1: はい。
2: 就是这个人，他叫林正生，是个日籍华人。我们要想方设法保护他，绝不能让他落在日本人手里。
3: 他现在在上海吗？
2: 这个还真不知道。所以咱们首要的任务就是找到他。
4: 明白。
5: 明白。
0: 各位。今上海には善悪が、軍部の指示で上海各所に対して一切捜査を開始する。全ての中共軍統分子は厳罰をする。それと机の写真の人物は木村一郎という、中国名林正生、日本国籍であり、こいつは自分の身分を利用して多くの帝国軍艦と付き合い、長期の潜伏を経て帝国の国民党と共産党に侵入した艦長の名簿を奴は持っている。そのため我々はこの名簿が奴らの手に落ちる前に捕まえる。みんな分かったか？
6: 分かりました。
7: 向かえれば。
8: 《东方杂志》，
9: 这不是我的，我是冤枉的。

0: 大佐、大捜査の成果がありました。共産党と軍党の多くを始末できました。それとあの男の件ですが、手がかりを発見しました。ただ奴は上海、まだ捕まえていません。
1: うん、いいだろう。伝令しろ、捜索中断。それと木村の捜査を続けるんだ。絶対逃がすな。
0: はい。
2: 来啦来啦，来啦！
3: 哎，去了啊！哎，快看，快看，什么呀？
4: 是啊。

0: 你不是算命先生吗？怎么算不到自己有危险呢？是你，走吧。
1: すみません、逃げられました。
2: どういうことだ？邪魔
1: が入りました。軍刀の者です。
2: バカか！しかし、軍刀と一緒に行かずに別方向へ行きました。すぐに追跡しろ。残りは俺と部屋を見に行くぞ。
1: はい！
2: よく調べるんだ。
1: はい！

0: 怎么样？
1: 那个人不上咱们这道啊？
0: 为什么？
1: 也许他有顾虑吧。也许他觉得咱们不是一条船上的人。不过他手里那份名单，得想个办法。
2: あの男はまだ軍刀の手に落ちていないのか？
3: はい、あの男が逃げたのは別方向です。おそらく軍刀を恐れてたと。
2: 絶対に何かあるな。
4: 来，快请。请。

0: 大佐、林さんは協力しないので殺すつもりでしたが、まさかのことに仲間が来ました。
1: 助けられた？
0: はい、行き先は不明。家に行きましたが、すでに人はいなく。ただ
1: 何をもたもたしている。いえ、
0: 救ったのは死んだはずのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン、ありえない。
0: はい、私もそう思います。
1: 各通路を封鎖しろ。
2: それと奴と親しい者は？
0: 私が思うに反社長と親しいかと思われます。
3: 阿内阁，
4: 怎么了？
3: 丁三爷被日本人袭击了。
4: 什么？
5: 到底怎么回事？
3: 日本人想让丁三爷帮他们做事儿，三爷不答应，然后他们就动手了。
4: 想不到日本人这么快就对他动手啊！他人怎么样？
3: 他人没事儿，不过死了很多兄弟，而且他很有可能离开上海。
4: 不过这样也好。最起码人还在。坐吧。

0: 想法，要不然拉他过来一块儿干，你们觉得怎么样？
1: 可是东家，三爷的人一向自由散漫，万一出了什么纰漏……
0: 你说的有道理，容我再想想。对了，小吴，今天有个人找你。
2: 找我？
0: 是个年纪不小的人，说要找小吴，为了安全。我说没这么个人，但是你想想，你之前跟谁说过你在这个地方吗？
2: 啊，可能是我以前的工友吧。
0: 那就难怪了。
2: 韩大哥，要是没什么事儿，我先回去了。
0: 去吧。
1: 祖祖，怎么了？
0: 王文渊没说实话。
3: 対策課、付近3キロ前後地点の川を調べましたが何もありません。
4: 救ったのは死んだはずの場面縁です。
5: 報告。
6: 入れ。
4: 大佐。
6: なんだ。
4: 調査しましたが丁さんの行方が分かりません。
6: 上海は広い。丁さんは上海のボスでもある。容易ではない。消息はあるのか？
4: まだです。しかし私たちはこの度協力者を見つけました。
6: そうだ、君にはもう一つ任務がある。ワンウィンウィンの写真を持って通常波の下流で布告しろ。まだ生きているか確かめてみるんだ。
4: はい。

0: 大佐、すでに手配しました。すぐに結果が出ると思います。
1: ワンウェンウェンではなく他人であってほしい。
0: 大佐ご安心を。たとえワンウェンウェンであれ、奴をまた殺します。
2: 報告。
1: 入れ。
2: 大佐、木村の居場所が分かりました。
1: 人を連れてそこを包囲しろ。
2: はい、はい。

0: 少佐、中にいるのか。
1: います。ただ少し前に人が来ました。奴が連絡人と疑っています。
0: 先に他の奴に構わな。木村さえいればいい。すぐに捕まえるぞ。
1: はい。

0: 可以告诉你，那份名单已经被送出去了。
1: 哼，木村先生，果然像厕所里的石头，又臭又硬。不过我相信你会说的。
2: 大佐，ケイに処しますか？
3: いやいい、そのままだ。その時に会った手段は、ただのケイよりもさらに苦しませられる。
2: はい。

0: 要我这边，人都说大恩不言谢，可今天我还要说声谢谢。您太客气了，林先生。这里是上海郊区，咱们得趁天黑前赶紧赶回去。
1: 不，咱们俩直接去跟据地。这份名单直接关系着成千上万中国人的性命安全，刻不容缓。
0: 名单没在我身上。
1: 你说什么？
0: 我来救你的时候。
1: 我怕把名单放在身上不安全，我就放到商行里了。
0: 这么重要的东西，你怎么能不随身携带呢？那如果咱们俩牺牲了，谁知道他在什么地方？对不起，林先生，是我考虑不周全。要不咱们现在回去拿吧。
1: 不，
0: 现在回去，日本人肯定急，等鱼刺透了网。我看，咱们还先是找一个地方。
2: 住院再说。走吧，大佐。松本、なぜ戻ってきた？
3: すみません、大佐。木村を逃がしました。
2: なんだと？どういうことなんだ？
3: 何者かが部隊を襲撃し、木村をさらわれました。
2: バカ、どうやって司令部に報告するんだ。すみません、
3: 大佐。この件は私が責任を取ります。バカ、お前の死でこの屈辱がなくなるか。大佐、私を償いたいのならどうにかして敵を捕まえてみろ。クズみたいに死ぬことを考えるな。
2: すぐ伝令だ。警戒態勢だ。奴を必ず探し出せ。
3: はい。

0: また敵に侮辱された。誇り高き。帝国武士の顔は丸つぶれだ。すでに帝国では笑い者だ。教えてくれ。どうしたらこの恥を拭えるんだ？教えろ！わからないのか？お前らの頭は上海滩シュリアンちゃんの賑やかさに腐食されたか？言え！
1: すいません大佐、必ず敵を捕らえます。
0: 松本、君はとても優秀な部下だ。だが大変な過ちを犯した。今から君は少佐ではない。今日から君はただの巡羅小隊の隊長になる。木村を捕らえた時が、その時が君が全てを取り戻す時だ。
1: はい、お任せください。汚名を返上してみせます。

0: 你告诉吉野大佐，他要的犯人带到了。ワンウェンが捕まらない、軍刀も捕まらない、木村は死んだ、名簿は見つかっていない。各位、私が憲兵隊に入れる時間は長くない。 見くびられているが、私がどう思われようが、ワンウェンヤを捕まえたい。殺したい。捕まえられないなら、問題を出した奴が償うんだ。
1: 報告。
2: 入れ。
0: いえ。
2: 我々ワンウェンヤを捕まえました。
0: どこにいる？
2: 門で待ってます。
0: よし、奴を憲兵隊の尋問室に入れろ。
2: はい。
0: ワンウェンユー、分からせてやる。身内を失う気持ちをな。

0: 誰か。
1: 大佐。
0: 通知しろ。上海城に告示を貼って、ワンウィン用に知らせる。親父がここにいるとな。
1: はい。
2: 没好事儿，他们太苦了。这什么好东西？不是最厉害的。

0: 告示はすでに貼った。ワンウェン屋が見た後は必ず現れる。あさって手配をして万全の準備をしろ。特に会場周辺は伏兵を敷け。
1: はい。

0: 皆さん
1: 準備できたか。
0: できました。皆さん、ワンウェンユエンは来るでしょうか。
1: ワンウェンユエンが知れば絶対来る。計画通りにしろ。
0: はい。

0: こんな遊戯はもうたくさんだ。ここは憲兵隊です。将軍閣下。
1: よしろ、お前には失望した。お前の指揮する上海では軍と共産とが我々に攻め込んできている。お前は帝国武士たちを異国の地に死なせているのだぞ。
0: すみません、
1: これは謝って済む問題ではない。司令部の決定で3日後別の者がお前の職務を務めることになった。分かったな。
0: はい。ワンウェイユエン、
2: ワンウェイユエン、貴様のせいだ、貴様だ。

この2回の行動から見て、ワンウェンウェアきっと私を暗殺しに来る。奴は簡単には引き下がらない。機会さえあれば、必ず現れる。しかし上海全体と比べ、我々は人手が少なすぎる。だから、決めたのだ。この私が、おとりとなる。

0: あろう。
1: 大佐、それは危険すぎるのでは。
0: 危険を負わなければ捕まえられない。ワン・ウェン・ユエンはよく軍刀の奴らと一緒にいるな。明日は私がフォン・ユールの日本料理で食べると流せ。
1: 大佐、
0: すでに決めた。何も言うな。私とワン・ウェン・ユエンは生き残れるのは一人だ。
2: 不过
3: 什么情况？
2: 已经查清楚了，明天中午有人邀请吉野在风月路的日式餐厅吃饭，说是要给他送行。据说吉野要离开上海了。
4: 祖宗，我想通知王文元，这可能是刺杀吉野最后的机会。
3: 不妥，吉野是个狡诈的家伙，我们还没弄清他设伏的具体情况，贸然通知王文元反倒会让他忙中出错。
4: 可是我了解他，他一定会去的。
3: 是得帮帮他。美珍，你去想办法通知他。

阿妹，别呢。강가와멀지않은곳에좋았습니다제가봤는데순찰대는시분을한번씩순찰하고있습니다그자늘이떠나고3분도에랑동진은데리고내려갑시다빠르고지키면가능합니다